0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Old radio. Biyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: ET Winyo O Radio. Yom ye kere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.